0: Syvennytäänpä nyt tarkemmin eurooppalaisen edelläkävijän Konrad Adenauerin elämäntarinaan. Adenauer syntyi 5. tammikuuta 1876 Kölnissä, Saksassa, vaatimattomaan, mutta uutteraan katoliseen perheeseen. Hänen poliittinen uransa lähti nousuun, kun hän meni naimisiin Emma Weierin kanssa. Vaimo oli varakasta ja arvostettua kölniläistä sukua. 3 vuoden kuluttua häistä Adenauerista tuli vaimonsa sedän, eli pormestari Max Wallraffin oikea käsi. Hänen ammatillista menestystään kuitenkin varjostivat henkilökohtaiset tragediat. Hänen vaimonsa kuoli vuonna 1916 ja Adenauer jäi yksin 3 lapsensa kanssa. Hän myös joutui vakavaan auto-onnettomuuteen ja vietti kuukausia sairaalassa. Näistä kokemuksista huolimatta hän eteni poliittisella urallaan. Kun Kölnin pormestari nimitettiin vuonna 1917 sisäasioista vastaavaksi valtiosihteeriksi, Adenauer valittiin yksimielisesti hänen seuraajakseen. Tämä teki hänestä Preussin nuorimman kaupunginjohtajan. Vuonna 1919 Adenauer meni uudelleen naimisiin August Zinsserin kanssa. He saivat 5 lasta, joista yksi kuoli vain muutaman päivän ikäisenä. Konrad Adenauerista tuli yksi Saksan vahvimmista ja merkittävimmistä poliitikoista. Hänellä oli republikaaniset ihanteet sekä federalistiset ja kristilliset arvot. Se teki hänestä epäsuositun Weimarin tasavallan vastustajien joukossa. Häntä vastustivat niin kommunistit kuin natsitkin. Kun natsit nousivat valtaan vuonna 1933, hän ei suostunut koristamaan Kölniä hakaristeillä. Tämän seurauksena hänet erotettiin välittömästi pormestarin paikalta ja karkotettiin kotikaupungistaan. Elokuussa 1944 Konrad Adenauer pidätettiin. Hän onnistui pakenemaan, mutta syyskuussa Gestapo vangitsi hänet. Hän joutui pahamaineiseen Brauweilerin vankilaan lähelle Kölniä. Siellä natsit pitivät ja kiduttivat poliittisia vankejaan. Natsit syyttivät Adenaueria siitä, että hän oli toiminut hallinnon vastaisesti Hitlerin epäonnistuneen murhayrityksen jälkimainingeissa heinäkuussa 1944. Adenauer vapautettiin vankilasta saman vuoden marraskuussa. Toisen maailmansodan jälkeen Konrad Adenauer koki jälleen henkilökohtaisen menetyksen. Hänen toinen vaimonsa menehtyi maaliskuussa 1948. Adenauerin ura sai kuitenkin pian sysäyksen eteenpäin. Syyskuussa 1948 Adenauer valittiin parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajaksi. Neuvoston tehtävänä oli laatia Saksan liittotasavallalle uusi perustuslaki. Hän omistautui perustamaan kristillisdemokraattista unionia CDUta. Puolueen tarkoituksena oli yhdistää Saksan protestantit ja katolilaiset. Vuonna 1949 Adenauerista tuli Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri. Hän oli tuolloin jo 73-vuotias, mikä teki hänestä Saksan historian vanhimman liittokanslerin. Korkeasta iästään huolimatta hän toimi liittokanslerina 14 vuotta. Tänä aikana hän pyrki tekemään Saksasta vakaan demokratian, jotta kolmannen valtakunnan kauhut eivät toistuisi enää koskaan. Konrad Adenauerin johdolla Länsi-Saksa teki sovun naapureidensa kanssa ja liittyi Euroopan neuvostoon, NATOon ja Euroopan taloudelliseen yhteistyöjärjestöön. Adenauer kannatti myös vahvasti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista. Yhteisö saikin alkunsa Schumannin julistuksesta 9. toukokuuta 1950. Adenauer piti tärkeänä myös Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta, joka allekirjoitettiin vuonna 1957. Hän korosti talousyhteisön etuja seuraavasti puhuessaan kesäkuussa 1966 suurelle yleisölle metsissä Ranskassa.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Jos onnistumme luomaan organisaation, joka antaa ranskalaisille mahdollisuuden nähdä kaiken, mitä terästuotannon ja hiilenlouhinnan alalla tapahtuu Saksassa, ja jos saksalaiset voivat puolestaan nähdä, mitä tapahtuu Ranskassa, on tällainen keskinäinen valvonta paras tapa harjoittaa luottamukseen perustuvaa politiikkaa. Konrad Adenauerin suurin vahvuus oli ulkopolitiikka. Toisen maailmansodan koettuaan hän oli vakaasti sitä mieltä, että ainoa tie kestävään rauhaan ja vakauteen Euroopassa oli yhtenäisyys. Vuonna 1963 Ranska ja Saksa allekirjoittivat Élysée-sopimuksen, joka tunnetaan myös ystävyyssopimuksena. Se oli merkkipaalu näiden kahden maan välisen sovinnon tiellä 100 vuotta kestäneen vihoittelun jälkeen. Sopimus ilmensi Adenauerin poliittista strategiaa ja hänen näkemystään Saksan roolista Euroopassa. Adenauer puhui yhtenäisyyden puolesta ja oli yksi keskeisistä sovittelijoista Ranskan ja Saksan välillä, mutta hänen oma maansa kärsi sodan jälkeisestä kahtiajaosta. Tilannetta pahensi vielä se, että vuonna 1961, vain pari viikkoa ennen liittopäivävaaleja, rakennettiin Berliinin muuri. Se ei kuitenkaan estänyt Konrad Adenaueria voittamasta 4:nsiä liittopäivävaalejaan. Hän oli mukana koalitiossa, jonka muodostivat kristillisdemokraatit eli CDU ja kristillissosialistit eli CSU sekä vapaat demokraatit. Hän toimi, kuten oli sovittu, puolet vaalikaudesta ja erosi vuonna 1963. CDUn liittopuheenjohtajan tehtävästä hän luopui vuonna 1966 90-vuotiaana. Se oli hänen poliittisen uransa loppu. Konrad Adenauer lempinimeltään Der Alte eli vanhus kuoli 91-vuotiaana 19. huhtikuuta 1967. Häntä kunnioitettiin maailmanlaajuisesti poliitikkona, jonka ansiosta saksalaiset saivat vapauden, vaurautta ja sosiaaliturvan. Hänellä on myös ollut valtava vaikutus Euroopan unionin muotoutumiseen. Euroopan talousyhteisön ensimmäinen puheenjohtaja Walter Hallstein korosti Adenauerin perinnön merkitystä unionin politiikalle seuraavasti.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: Kaikessa poliittisessa toiminnassa on yhtä paljon voimaa kuin siinä on toivoa. Ja eurooppalaisessa politiikassa on paljon toivoa. Se on pääasiassa tämän miehen ansiota. Siksi kumarramme hänen vakaumuksensa ja poliittisen elämänsä saavutusten edessä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
3: Vajon kinek mi jut eszébe a parlament említésekor? Sokaknak egyből a strasbourgi Európai Parlament, másoknak inkább saját nemzeti országgyűlésük. Akadnak olyanok is, akik egy kalap alá veszik a kettőt. Hogy tisztább legyen a kép, nézzük meg, hogyan kapcsolódnak egymáshoz és milyen formációkban egyeztetnek egymással az uniós és a nemzeti képviselőtestületek. A nemzeti parlamentek unión belüli szerepét legelőször a 2007-es Lisszaboni szerződés írta le. Több hatáskörük van, mint gondolnánk. Megvizsgálhatják például, hogy az uniós jogszabálytervezetek tiszteletben tartják-e a szubszidiaritás elvét, azaz, hogy biztos-e, hogy egy adott kérdést nem lehet hatékonyabban rendezni helyileg a tagállamokon vagy a régiókon belül. A döntéseket ugyanis a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell meghozni. Az Európai Unión belül az Európai Parlament és a tagállami képviselőtestületek szisztematikusan együttműködnek egymással, és szorgalmazzák is a közös eszmecserét. A hatékony munka érdekében az intézmények közösen döntik el, hogy hogyan és miről érdemes egyeztetniük. Az együttműködés különböző formákat ölthet. Az Európai Parlament elnöke minden évben találkozik az egyes nemzeti parlamentek elnökeivel, hogy megvitassák annak tartalmát. Az Európai Parlamenten belül az elnökből és a képviselőcsoportok elnökeiből álló elnökök értekezlete rendelkezik hatáskörrel a nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatokat érintő ügyekben. Az elnökök értekezletének egy független képviselő is tagja, de nincs szavazati joga.

0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op onze website.
1: Mei 2004 was een historisch keerpunt voor 10 landen in het hart van Europa. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië werden lid van de EU. Het was een heugelijk moment van eenheid en grenzeloze mogelijkheden. Laten we dieper ingaan op deze historische gebeurtenis. In de loop der jaren is de Europese Unie een aantal keer gegroeid. In 2004 vond de grootste uitbreiding plaats. Niet minder dan 10 landen traden tegelijkertijd toe. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Na de uitbreiding telde de EU 25 landen. De heersende opvatting was toen dat dat er 30 zouden moeten worden. Maar waarom was deze uitbreiding zo belangrijk? Om te beginnen was het de grootste uitbreiding die de Europese Unie ooit gekend heeft. Daarnaast ging het om 3 voormalige Sovjetrepublieken, Estland, Letland en Litouwen, 4 voormalige satellietstaten van de Sovjet-Unie, Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië, 1 voormalige Joegoslavische Republiek, Slovenië, en 2 eilandstaten in de Middellandse Zee, Cyprus en Malta. Deze landen gingen een toekomst van meer samenwerking, welvarendheid en solidariteit tegemoet. De uitbreiding stond voor veel meer dan een toename van het aantal EU-landen alleen. Het betekende een verschuiving in het geopolitieke landschap, die de toekomst van Europa voor de komende generaties vorm zou geven. Met de uitbreiding kwamen de grenzen van de Europese Unie verder in het oosten te liggen en versterkte de EU haar rol als stabiliserende kracht op het Europese continent. Waarom wilden deze landen eigenlijk lid worden van de EU? Voor velen van hen was het een kans om democratie, vrijheid en mogelijkheden te omarmen, waarvoor de EU symbool stond. De uitbreiding werd mogelijk omdat de landen in Centraal- en Oost-Europa na de val van de communistische regimes daar democratieën met een markteconomie waren geworden. Deze historische uitbreiding van 15 tot 25 lidstaten vond plaats na een lang toetredingsproces en vormde een hoogtepunt in wat je een hereniging van Europa zou kunnen noemen. Een Europa dat een halve eeuw verdeeld was door het IJzeren Gordijn en de Koude Oorlog. De uitbreiding van 2004 had ook aanzienlijke gevolgen voor de gebruikte talen in de EU-instellingen en bracht op dat gebied een ongekende uitdaging met zich mee. Het aantal officiële werktalen steeg namelijk van 11 tot 20. Het ging om het Ests, Hongaars, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Sloveens, Slovaaks en Tsjechisch. De vertaaldienst van het Europees Parlement kreeg er 9 nieuwe vertaalafdelingen bij om informatie ook in de nieuwe talen toegankelijk te maken. In de jaren die voorafgingen aan de uitbreiding, toen de toetredingsonderhandelingen bezig waren, begon het bestaande taalkundige personeel zich voor te bereiden op de invoering van de nieuwe talen, door deel te nemen aan uitgebreide programma's om talen te leren. Deze kaleidoscoop van talen is een bewijs geworden van hoe de EU zich inzet voor inclusiviteit en verscheidenheid. Een taal is niet alleen maar een communicatiemiddel, maar geeft ook inzicht in de geschiedenis, cultuur en identiteit van een land. De EU zorgt ervoor dat elke stem wordt gehoord door middel van vertaling en vertolking. Na deze uitbreiding met 10 landen in 2004 werden er nog 3 landen lid van de EU. Bulgarije en Roemenië in 2007 en Kroatië in 2013. Twintig jaar later is het effect van de uitbreiding van 2004 nog steeds voelbaar in heel Europa. De EU heeft haar rol als baken van hoop, vooruitgang en samenwerking bekrachtigd in een steeds veranderende wereld. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Euroopan parlamentin jäsenen työhön ei kuulu pelkästään täysistuntokeskusteluja ja äänestyksiä lainsäädäntöehdotuksista. Tänään tarkastelemme heidän työnsä toista puolta, esittelijän ja valmistelijan roolia. Kun Euroopan komissio esittää parlamentille uuden lainsäädäntöehdotuksen, lainsäädäntötyö alkaa parlamentin valiokunnassa. Vastuussa oleva valiokunta riippuu ehdotuksen aiheesta. Jos ehdotus koskee esimerkiksi karjankuljetuksia, asia käsittelee maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava valiokunta. Valiokunta nimittää esittelijän eli eräänlaisen projektipäällikön, jonka tehtävänä on laatia mietintö ehdotuksesta. Hän lisää tarvittaessa tarkistuksia eli ehdotuksia, joilla alkuperäistä tekstiä poistetaan, muutetaan tai täydennetään. Ensinnäkin esittelijän on tehtävä paljon valmistelutyötä. Hän tekee sitä yhteistyössä. Esittelijä vaihtaa näkemyksiä muiden parlamentin jäsenten kanssa ja saa apua valiokunnaltaan. Hän voi myös kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita tai asiantuntijoita muista EU:n toimielimistä, jotta hän saa yksityiskohtaisemman näkemyksen asiasta. Esittelijän tehtävänä on laatia mahdollisimman kattava ja tarkka mietintö, jossa otetaan huomioon kaikki mahdolliset vaikutukset ja seuraukset. Jokainen tulkinta, jokainen yksityiskohta. Esittelijän rooli on siis olennainen. Mietintöluonnoksesta voidaan keskustella, sitä voidaan muuttaa ja se voidaan kirjoittaa uudelleen useita kertoja ennen kuin asianomainen parlamentin valiokunta lopulta hyväksyy sen ja esittelijä esittelee sen täysistunnossa. Mietintöön kuuluvat perustelut, luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi ja tarkistukset, joista äänestetään. On selvää, että kaikki mietinnöt eivät mene läpi äänestyksessä ja jotkut niistä hylätään. Mutta kun mietintö hyväksytään, se on esittelijälle saavutus. Voi herätä kysymys, miten edustajat valitaan tähän vaativaan tehtävään. Valinta riippuu useista tekijöistä. Ensinnäkin poliittisten ryhmien välillä on sopimuksia, jotka voivat harvinaisissa tapauksissa johtaa siihen, että samaa mietintöä varten nimetään kaksi esittelijää, kuten tekoälyä koskevan mietinnön kohdalla. Toiseksi poliittiset ryhmät ovat ottaneet käyttöön pistejärjestelmän lainsäädäntömietintöjen jakamista varten. Kullakin ryhmällä on tietty määrä pisteitä koonsa mukaan. Ryhmä luovuttaa pisteitä, kun jäsen saa mietinnön laadittavaksi. Tietenkin myös parlamentin jäsenen pätevyys ja kiinnostus aihetta kohtaan otetaan huomioon. Esittelijöiden lisäksi parlamentissa toimii valmistelijoita. Kun valiokunta haluaa kuulla toisen valiokunnan lausunnon, tai kun toinen valiokunta haluaa antaa lausuntonsa sen valiokunnan mietinnöstä, jolle asia on alun perin lähetetty, se voi pyytää parlamentin puhemiestä nimeämään yhden valiokunnan asiasta vastaavaksi valiokunnaksi ja antamaan asian toisen valiokunnan käsiteltäväksi lausuntoa varten. Tällä toisella valiokunnalla on silloin mahdollisuus nimetä lausunnon valmistelija. Asiaa voidaan selventää äsken mainitun karjankuljetusta koskevan ehdotuksen avulla. Asiasta vastaava valiokunta oli siis maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Voisimme kuitenkin kuvitella, että esimerkiksi liikenne- ja matkailuvaliokunnalta voitaisiin pyytää lausuntoa. Silloin se voisi nimittää lausunnon valmistelijan. Tekoälyä koskevan mietinnön kohdalla oli 3 valmistelijaa 3 eri valiokunnasta. Kaiken kaikkiaan 2 esittelijää ja 3 valmistelijaa osallistuivat tämän mietinnön laatimiseen. Parlamentti hyväksyi sen maaliskuussa 2024. Lopuksi on vielä 1 esittelijöiden luokka. Poliittiset ryhmät voivat myös nimetä varjoesittelijän seuratakseen mietinnön edistymistä. Varjoesittelijä edustaa ryhmän näkemystä käsiteltävästä aiheesta. Hänellä on tärkeä rooli kompromissin löytämisessä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Ja lopuksi, jokaisella mietinnöllä on virallinen nimi, joka on usein hyvin pitkä, mutta se tunnetaan parhaiten esittelijän nimellä. Tämä on tunnustus huolellisesta ja erittäin tärkeästä työstä Euroopan parlamentissa.

0: Konrad Adenauer var en af EU's grundlæggere. Lad os se nærmere på, hvem han var. Han blev født den 5. januar 1876 i Köln i Tyskland og kom fra en hårdarbejdende katolsk familie, der levede under trange kår. I 1904 giftede han sig med Emma Weyer, der kom fra en velhavende og indflydelsesrig familie i Köln. Gennem den kom han i kontakt med lokale politikere, og det førte til begyndelsen på hans politiske karriere. Bare 3 år senere blev han højre hånd for borgmester Max Wallraff, som var hans kones onkel.
1: Men Adenauers professionelle succes blev overskygget af personlige tragedier. I 1916 døde hans kone, og han stod tilbage med 3 børn. Han kom også selv ud for en alvorlig bilulykke og tilbragte flere måneder på hospitalet. På trods af disse tragedier fortsatte han sin politiske karriere med stor succes. I 1917 blev han enstemmig valgt som den nye borgmester, da den tidligere blev indenrigsminister i Berlin. Det gjorde Adenauer til den yngste leder af en by i Preussen. I 1919 giftede han sig med sin anden kone, Auguste Zinser. Sammen fik de 5 børn, men 1 af dem døde desværre få dage efter fødslen.
0: Konrad Adenauer blev en af de stærkeste og mest fremtrædende politiske figurer i Tyskland, men hans republikanske idealer kombineret med hans føderalistiske og kristne værdier gjorde ham upopulær blandt dem, der var imod Weimar-republikken, og det vil sige alt lige fra kommunister til nazister. Da nazisterne kom til magten i 1933, nægtede han at dekorere Köln med hagekors. Det førte til, at han blev afskediget som borgmester i byen og forvist fra sin hjemby. Han holdt lav profil under krigen, men i august 1944 blev han arresteret. Det lykkedes ham at flygte, men i september blev han taget til fange af det nazistiske politi Gestapo og sat i fængsel i Braunweiler. Det var et berygtet nazistisk fængsel ikke langt fra Köln, hvor flere politiske fanger blev holdt fanget og tortureret. Selvom der ingen beviser var på, at Adenauer havde været involveret, brugte nazisterne attentatforsøget mod Hitler den 20. juli 1944 som påskud til at arrestere ham. Det er i dag omdiskuteret med hvilken begrundelse, men han blev løsladt i november samme år.
1: Kort tid efter 2. verdenskrig led Konrad Adenauer endnu et stort tab, da hans anden kone døde i marts 1948. Det stoppede dog ikke hans karriere, der igen tog fart. I september 1948 blev han valgt til formand for det parlamentariske råd, som var den institution, der havde til opgave at udarbejde grundloven for Forbundsrepublikken Tyskland. Derudover var han med til at stifte partiet Den Kristelige Demokratiske Union, også kendt som CDU, der skulle samle tyske protestanter og katolikker i ét parti. Og i 1949 blev han den første kansler i Forbundsrepublikken Tyskland. Da han blev valgt, var han 73 år gammel, og det gør ham fortsat til den ældste kansler i tysk historie. Hans alder holdt ham dog ikke tilbage, og han endte med at være kansler i 14 år. Som kansler fokuserede han på at gøre demokratiet stabilt i Tyskland, så rædslerne i det tredje rige, som det nazistiske Tyskland blev kaldt, aldrig ville gentage sig.
0: I Adenauers tid som kansler blev Vesttyskland forsonet med sine naboer og blev medlem af Europarådet, NATO og Organisationen for Europæisk Økonomisk Samarbejde. Derudover var han en stor fortaler for oprettelsen af det europæiske kul- og stålfællesskab, som blev lanceret med Schuman-erklæringen den 9. maj 1950, og for traktaten for det europæiske økonomiske fællesskab, der blev underskrevet i 1957. Han påpegede fordelene under en tale til et stort publikum i Metz i Frankrig i juni 1966. Her sagde han blandt andet:
1: Hvis det lykkes os at skabe en organisation, der giver franskmændene mulighed for at se alt, hvad der sker i Tysklands stålproduktion og kuludvinding, og hvis tyskerne også kan se, hvad der sker i Frankrig, er denne gensidige kontrol den bedste måde at skabe tillidsbaseret politik på.
0: Et af de områder, som Konrad Adenauer var stærkest indenfor, var udenrigspolitik. Ifølge ham var et samarbejde den eneste vej til varig fred og stabilitet i Europa. Det var især hans oplevelser under 2. verdenskrig, der gjorde, at han var af den overbevisning. Et af de skridt, der blev taget for at gøre samarbejdet til virkelighed, var, da Frankrig og Tyskland i 1963 underskrev Élysée-traktaten, også kendt som Traktaten om Venskab. Denne forsoning var en milepæl efter et århundredes fjendskab. Derudover viste traktaten Adenauers politiske strategi og hans vision for Tysklands rolle i Europa.
1: Selvom Tyskland og Frankrig blev forsonet, så var Tyskland stadig splittet efter krigen. Denne splittelse blev kun større, da Berlinmuren blev bygget i 1961, og det var blot få uger før det føderale valg. Men den politiske udvikling forhindrede ikke Konrad Adenauer i at vinde sit fjerde føderale valg ved at indgå i en koalition mellem den kristelige demokratiske union og den kristelige sociale union og det frie demokratiske parti. Som en del af aftalen tjente han i halvdelen af valgperioden, hvorefter han trådte tilbage i 1963. I 1966 trådte han også tilbage som føderal formand for den kristelige demokratiske union i en alder af 90 år. Dette markerede afslutningen på hans politiske karriere.
0: Det var i store træk de bedrifter, som gjorde Konrad Adenauer til en bemærkelsesværdig person i europæisk historie. At han først afsluttede sin politiske karriere i en høj alder, førte til, at han fik tilnavnet Der Alte eller Den Gamle. Han døde den 19. april 1967 i en alder af 91 år. Han er blevet hyldet verden over som politiker, både for at være med til at sikre frihed, velstand og social sikkerhed i Tyskland, og for at have en stor indflydelse på udformningen af det Europa, vi kender i dag. Den første formand for det europæiske økonomiske fællesskab, Walter Hallstein, påpegede også, hvad Adenauers indsats betød for europæisk politik.
2: In jeder politik er så viel stærke wie Hoffnung.
1: I alt, hvad der er politisk, er der lige så meget styrke, som der er håb. Og i europæisk politik er der masser af håb. Det kan vi i bund og grund takke denne mand for. Og det er derfor, vi bøjer os i stedet for hans overbevisning og hans politiske livsværk.
2: For seiner politischen Lebensleistung.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Pankeilla on arkielämässämme tärkeä rooli. Luotamme siihen, että ne pitävät rahamme turvassa ja että saamme niiltä lainaa, kun haluamme ostaa asunnon tai talon. Me myös siirrämme pankkien kautta rahaa kaikkialla maailmassa. Me siis luotamme pankkeihin raha-asioidemme hoidossa. Samalla lailla EU on riippuvainen omista pankeistaan, kun se hoitaa keskeisiä tehtäviään ja pyrkii saavuttamaan tavoitteensa. Olet varmasti kuullut Euroopan keskuspankista, mutta tiedätkö, miten sen päätökset vaikuttavat lompakkoosi? Entä oletko tietoinen, että on olemassa myös Euroopan investointipankki, jolla on oma erityistehtävänsä? Tutustutaanpa tarkemmin molempiin. Puhutaan ensinnäkin sijainnista. Euroopan keskuspankin eli EKP:n pääkonttori on Frankfurtissa. Frankfurt on Saksan tärkein rahoituskeskus ja kaupungissa on myös maan suurin lentokenttä. Sijainti on ihanteellinen sekä kotimaan ja ulkomaan matkailulle että työmatkoille. Ei ollut sattumaa, että EU valitsi juuri Frankfurtin tämän tärkeän rahoituslaitoksen toimipaikaksi. Sama koskee Euroopan investointipankin eli EIP:n toimipaikkaa. Investointipankki sijaitsee Luxemburgin pääkaupungissa, joka on merkittävä kansainvälinen rahoituskeskus. Luxemburg oli myös EU:n edeltäjän eli Euroopan talousyhteisön perustajajäseniä. Mitkä ovat sitten näiden kahden suuren rahoituslaitoksen tehtävät? Euroopan keskuspankki huolehtii eurosta yhdessä sitä valuuttanaan käyttävien maiden kansallisten keskuspankkien kanssa. Euroopan keskuspankin tärkein tehtävä on kehittää ja toteuttaa koko euroalueen rahapolitiikkaa. Sen täytyy pitää hinnat vakaina ja pyrkiä 2% inflaatiotasoon keskipitkällä aikavälillä. Miksi juuri 2%? Koska sekä korkea että matala inflaatio voi haitata taloutta pitkällä aikavälillä. Kun inflaatio on korkea, hinnat nousevat nopeasti ja lompakkomme tyhjenevät. Jos inflaatio on jatkuvasti korkea, emme pysty ostamaan yhtä paljon tavaroita ja palveluja kuin ennen. On siis eurojärjestelmän etujen mukaista pitää inflaatiotaso 2% keskipitkällä aikavälillä ja välttää menettämästä asiakkaita markkinoilta. On tärkeää säilyttää luottamus järjestelmään. Hyvin alhainen inflaatio voi puolestaan olla yhtä vahingollinen, sillä se voi johtaa palkkojen alennuksiin ja työllisyyden laskuun. Tämä tarkoittaa, että hinnat voivat laskea, mutta siltikään ihmisillä ei ole varaa ostaa paljoakaan, koska he ansaitsevat aiempaa vähemmän tai heillä on vaikeuksia löytää töitä. EKP:llä on käytössään useita välineitä, joilla se voi vaikuttaa euroalueen talouteen. Se voi esimerkiksi pitää hinnat vakaina ohjauskoroilla. Keskuspankki vastaa myös siitä, että maksujärjestelmät, kuten luotto- ja pankkikortit, toimivat asianmukaisesti ja sujuvasti. Tämä tekee rahansiirroista nopeampia, turvallisempia ja helpompia kaikkialla Euroopassa ja helpottaa maksamista ilman käteistä. EKP ei kuitenkaan pelkästään valvo ilman käteistä suoritettavia maksuja. Se myös antaa luvan painattaa euroseteleitä, joilla maksamme päivittäistavaroista ja palveluista. EKP:llä on myös toinen tärkeä tehtävä. Se valvoo eurooppalaisia pankkeja ja varmistaa näin, että ne toimivat asianmukaisesti ja pystyvät selviytymään mahdollisista rahoitusongelmistaan. Tarkastellaan nyt Euroopan investointipankin eli EIP:n roolia. Investointipankilla on ihan erilainen tehtävä kuin Euroopan keskuspankilla. EIP kuvailee itseään Euroopan unionin lainanantajaksi, koska se lainaa rahaa hankkeisiin, joilla tuetaan EU:n tavoitteita. Tämä kattaa monenlaisia aloja, aina terveydenhuollosta koulutukseen ja asumiseen. Mistä varat ovat peräisin? Eivät EU:n talousarviosta, kuten ehkä luulisi. Itse asiassa pankki lainaa varat itse lähinnä pääomamarkkinoilta joukkovelkakirjojen avulla. Sen jälkeen se lainaa rahat hankkeille edullisin lainaehdoin. Noin 90% näistä lainoista myönnetään EU:n sisällä. Lainaa voi hakea, jos harjoittaa liiketoimintaa tai työskentelee julkisella sektorilla ja jos oma hanke vastaa EU:n tavoitteita. Pankki arvioi, onko hakija tukikelpoinen. Se tarkistaa, että sen lainanantotavoitteet täyttyvät ja että liiketoimintasuunnitelma on asianmukainen. EIP ei ole vain yksi maailman suurimmista monenvälisistä rahoituslaitoksista, vaan se on myös yksi suurimmista ilmastorahoittajista. Sen lisäksi, että se on EU:n lainanantaja, se kutsuu itseään ilmastopankiksi. EIP on asettanut ilmastonmuutoksen torjunnan työnsä keskiöön ja panostaa kestävään tulevaisuuteen kaikille. EIP tukee myös puhdasta energiaa ja innovointia. Sen insinöörit, tutkijat, taloustieteilijät ja pankkiirit tekevät yhteistyötä yritysten, hallitusten ja kansalaisjärjestöjen kanssa 160 maassa luodakseen vihreämmän tulevaisuuden. EIP jakaa näin ollen kaikenlaista eurooppalaista asiantuntemusta ja innovointia asiakkailleen kaikkialla maailmassa. Kuten olemme nähneet, näillä EU:n kahdella pankilla on erilliset, mutta yhtä tärkeät tehtävät. Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa. Euroopan keskuspankki vastaa ensisijaisesti rahapolitiikasta. Sen tavoitteena on pitää hinnat euroalueella vakaina ja talous raiteillaan, jotta meillä on riittävästi rahaa taskuissamme. Euroopan investointipankki puolestaan tarjoaa rahoitusta hankkeille, jotka hyödyttävät meitä kaikkia. Se panostaa turvallisempaan ja ympäristöystävällisempään tulevaisuuteen. Vaikka näillä kahdella pankilla on eri tehtävät, yksi asia on varma. Ne ovat ihan yhtä tärkeitä EU:n taloudelle ja niillä on keskeinen asema Euroopan vauraan tulevaisuuden turvaajina. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.